bekoja gdje la sam ih utati ceriru. Kam baj vijena sam ko sagvajni tarajni nojru. Nu gi boj doša je hit hu guva šamrajm. Volhajm tarem rahmajcit ko skutu med gomlajm. Nu bekoja gdje la sam ih utati ceriru. Kam baj vijena sam ko sagvajni tarajni nojru.